La tofu la sanju na tai falo falo kau kia o le mandui o le faibol kakangi o mosonga malo brother alo fatu ya to u mana vale na sauni tu na tai falo ma fu sailing as your front of my fa foi mai o pele ele tai pele ele atu tai le to ya fa minute le uno ni tai o ole atu te mai le tai le lu su tu minute te su tasi mulunga su sa meta si te si male valu su tasi mita le lo loto on to pe ele atu le ole tai si fulu uno minute te li ma le afia fi e na ole li ma se fulu tolu meta mantu mai le tai tu mata ave Alelo fangota mwele le, va il faria. La tofo yo le na, la koso va fangota, va inia meta umafa, va isa pusa vai, ya lava la va inga pena, ya manuela faiva, va isa ofaula, ya manku mai makuk.